0: Serok harita manehna ngadeketan gerobak wakubu. Atuh Nini Warsih salaku juru bicara, harita keneh manehna nyelengkeng. Mangga, wilujeng sumping kasih A'a. Bilih bade ngagaluh salak mah. Mangga, salak amis imah A'a. Asyak dina tangkal, ulah ragu-ragu. Sok, mangga gerak cobian heula sawaregna. Bilih kirang puas mah, gerak mekel kanggo canakeun ka bumi.
1: Ditawaran ngasaan salak sawaregna ku Nini Warsih. Atuh dijadikeun kasempetan ku Bahrawi.
0: Ceg harita teh manehna kana salak anu panggedena.
2: Camuil, camuil. Harita sungutna teh cacamuilan nepikeun ka samutut.
0: Musasiki oge can beak, ceg deui harita Bahrawi teh nyokot sasiki tuluy dihengoy.
1: Kitu jeung kitu beak hiji am deui, beak hiji am deui.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: piraku anu jadi kamelang teh eta ngan deui pati-pati kaula boga minantu oge hayang kajelema anu saluhureun kaula kakayaanana. Kitu lain pi duit aing mah. Naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun pae? Kitu budak ngan hiji-hijina.
1: Ah, ai jodoh mah panginten Gusti kumaha? Ceuk bogoh murang kalih we.
0: Oh nyeta, loba teh teu nunuturkeun bogoh teh pan kaitu na moal murasut. Sabab ngan ukur samet bogoh hungkul mah wah. Hartina meureunan. Kudu geus dewasa ngaran-ngaran geus boga salaki teh nya. Kantenan, kantenan, kantenan. Tak kitu Ki Adi. Malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat. Make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala. Lamun teh masih nyai beuki dieu beuki loba nu dara ratang heueuh nu bogoheun timalat. Ah dek di saemarakeun. Keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si nyai aya nu ngaharepkeun. Dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si nyai mah urang saemarakeun we wayahna maneh jadi jago nanti kira-kira na sanggup.
2: Paduka Gusti pupu dening ati dina leresan dieu tadi oge pan bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun
0: karesep teh teh lalajo gelut teh aing teh. Dawuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang titinyu jeung sepak bola iya Persib ge pan eleh lumayan Gusti. Tilu hiji leuhung lamun saeutik elehna teh da tilu geuning. Jeung mana? Jarang Persija. Nya.
2: Heuda biasa main mah eleh jeung meunang. Heuh.
0: Leres kulan Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing elehna deui. Nya. Kitu kagila-gila keding kulan Gusti. Iya. Bari pamaen teh meuli teh. Iya. Padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina. Iya, wah resep panginten Gusti. Iya.
2: Bisa maneh nyepak bola
0: ih kapungkur oge marukana tobros tah rambang bola teh. Iya.
2: Ku bola
0: sanes kaduruk.
2: Ana karep wae sia.
0: Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu.
2: Tah kitu Ki Adi.
0: Pokona lamun diparengkeun si Nyai meunang jodoh wah 40 poe 40 peuting aing mah. Iya. Kitu pangaosan 15 peuting. Papai ku aing kiai teh kabeh. Dodog penca jeung sajabana wah sanajan aing boga anak awewe geus gede biasana pan singa Depok masuk dipake nunyunatan ya tayeuh mah dek dipake ngawinkeun ku aing si nyai teh cenah abrag-abragan dina singa Depok. Lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa nyaan. Gitu. Gitu kulat Gusti. Saya pisan teu teh ide teh. Iya.
2: Naha alus kumaha?
0: Cen moal mayar panayagan singa Depok.
2: Naha?

0: kamar bade naroskeun naha kinten-kinten da bade ditampi upami ieu panglamar ditampi panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamageut
1: tak kitu bari sakatenan urang resekeun pertikahan iya urang walimahan di dieu malihan ayeuna teh waktos teh aduh ninggang dina rejeki teh ninggang dina waris jeung mangge kumaha kinten-kintenna angger ieu tuang putri bade di pileuleuhkeun
0: ti kaulah bagja aing kasepuhan kasepuhan kaulah teh ieu teh bungah anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede ka bungah kaulah komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja beurat beunghar bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah buncit leuwit loba duit
1: iya sami jalmi jeguh sareurang dieu pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong adu manis cek mah oge iya pada-pada wajah jadi tuna gitu jadi
0: ai kange kaula mamanga teh teuing mangga bagja bagja
1: nanging ieu teh parantos tapi punten ieu
2: kumaha
0: kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih
1: kumaha
0: jadi pati-pati pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu Patih kaula ieu anu parantos direncana ku kaula
1: kumaha ngir saemara
0: nah tiasa disebut saemara jadi sahanu bisa ngelehkeun ieu Patih ieu pun adi ieu
1: laras
0: tah leme bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula
1: Watama
0: kaula. Uma lahna atuh we. Etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuni.
1: Alus lalaki teh ngaranana. Ulah leutik burih anak panita mah. Nying hareupan naon-maon oge ka hareup. Tebongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu? Lalaki ngaranana. Jadi cinek nama saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu Patih Nagara
0: leureuh
1: eta anu bakal
0: jadi mantu kaula
1: hor da teu dibantun calon panganten pamegetna oge kumaha ieu mah upami diwakilan diwakilan
0: diwakilan
1: diwakilan gelutna
0: wah tiasa tiasa mangga mangga
1: oh tiasa
0: tiasa
1: beres nama temokeun anak panita teh ulah lebak ulah kecing sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh terus jalan malah nuruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh tak eta lalaki nya ari hayang sohor nya atuh nuhun upami kitu mah ieu teh dinten iraha bari ningawitanana
0: ayeuna ge tiasa mah dinyawe di alun-alun

0: tapi panuhun. Kumaha? Boh ti pihak kaula, boh ti pihak salira. Di mana aya nu eleh ulah dendam. Ulah dendam. Omoa ai sarana kieu mah. Nah ieu kedah ngange waragad? Ah, teu kedah. Tong disebut raja beurat beunghargeun di waragadan kaula. Ieu mah urang nyieun acara dadakan we lah. Nya. Bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteu hiji heula we. Nanging upami panginten anu ele anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang. Nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Iya. Sae mangga. Tah kitu we rupina nya. Kira-kirana patih sanggup mangga jagakeun saraya lain. Ha? Jagakeun saraya lain. Heeh. Kudu kitu jadi patih mah deuh. Tanggung jawab ngaranna. Hayang ningal ai putrina teh nu mana? Ah ulah wae ka ditemongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk. Iya. Gitu. Sae atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga. Tak kitu geuning tam. Timbalan. Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakilan ieu. Temok malah di dieu temongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge beuheung teh ngawewe teh bogohna ka Aswata mah. Nya. Wah teh jadi Aswata mah. Kitu mudah-mudahan ya mah. Nya. Atuh cenah lamun maneh teu bogoh keneh ku aing. Nya. Nah, amat teh teu sepuh kitu aya keneh nafsu. Normal keneh aing teh. Nepi ka kitu eta ngomong. Iya. Nganggap lemah we ka aing teh. Gede keneh aing teh nafsu teh. Iya. Kitu.
1: Paingan atuh itu muni.
0: Naon sia teh?
1: Tadi geuning aya nu dagang rada bencerang oge muni teu ngiceup-ngiceup.
0: Eh jiga indung maneh. Mangga tu anger ayeuna.
1: Mangga. Diantos.

0: teti diayahkeun heula riungan heula kangge bentuk panitia saimara.
1: Entong tong lila.
0: Tong make jeung panitia-panitia sok. Tugas kene keamanan ayeuna mah. Ha, timbalan. Sakitu menta supaya sok kitu. Menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit. Balur ku Cimane eta leungeun. Ngaing percaya kana kasaktian. Mangga paduka di estok. Tenang. Sok bentuk ke saurang panitia mah lah.

0: woy. Iya, patih negara bencananya.
1: Iya.
0: Aduh, sorry ya, geus hees bete.
1: Ari anjeun dek ngawakilan putra Raja Astina.
0: Kumohon ngawakilan yang kuring teh dongkap ka dieu teh. Bade ngalamar kinten-kintenna. Ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok. Tinggalikeun eh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintenna
1: lain ngalamar imah. Bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tak anjeun ayeuna jadi patanang anu kadua. Gelut jeung kaula.
0: Saha Nunita? Nunita gelut teh saha?
1: Heuh pandorna ngadaftarkeun.
0: Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongos saja jalan keamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah.

Omo aing ngabendoma nya ngaleutikan kalang teh doma teh munurna teh ngukur dua lengkah we ning iya kacoy ku kicu teh mah urang teh da puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun heuh kicu deh ayo.

Sanajan de kana goreng hempe, ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana. Dek kana hade geraprak da geus di bejaan teh. Dari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina, urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi. Da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Nya. Nu mawi poloskeun, poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Aye kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang, anu dicontohan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu, nya eta diisrokeun, dimi'rajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu. Luar biasa eta kajadian teh, spektakuler. Laduni cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji. Kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rop-rop aras ka itu. Dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh meunang oleh-oleh nya eta salat anu lima waktu. Nyajang. Taye hidangan Rasul anu ngalangkungan hese cape susah payah pait getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun. Hah? Demi kasalametan dunya jeung akhiratna. Ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina. Hah? Cing sajatina ulah dipalsu jeung ulah loba kapangaruhan. Ngabohongan diri sorangan mah komo ucu nu mawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu. Dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon. Saperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet. Tuh nu mawi Rasulullah mah teu seueur hijab. Teu loba pipining. Numawi poloskeun, poloskeun jang. Numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu, ai masjid teh pan eueuh kompor. Kosong ngolongpong bari jeung bersih hateuna. Hah? Nganu aya teh sajadah tempat sujud. Salamina sujud ka anjeunna. Nya cu? Takwa hal sakitu atau mudah-mudahan we kuayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun, mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak. Hah? Nya eta buktikeun dina gawe anu nyata. Hah? Boh tekad

Nyakna kudu lain cek lainna ngadek sacekna nilas saplasna. Hah? Heeh, kaitukna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nyaujak. Tak kitu cuk. Kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ujar. Sapanjang hirup mah nya cuk. Sabab naon pangarisebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna. Ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup mah belajar, belajar, belajar, belajar. Sanajan geus kolot bodé dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu, kanu kieu oge wa mah teu weleh nanyakeun. Nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh, hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna, tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna, hartina eta budak teh geus koloteun. Tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah. Ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama, ceuk urang kaler keneh, better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? Ulah ubudunya teuing. Ulah kakonengan teuing. Tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh nya. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silah kamu nyambung. Dibeda-beda teh nyaeta supaya nyararambung. Tuluy ku urang ditunggalkeun. Ditunggalkeun teh dihijikeun. Contohna kapan anu nyieun pelek teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Heueuh. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cuk. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur korsi meunang batur. Lomari meunang batur kenteng meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah. Kadeudeuh kanyaah we wa. Nya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat eueuh nu teu mangpaat nya ucu. Sok asal urang na daek mikir jadi duit nanaon oge okay. Gerepek itu dimana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising nah.

jigana tong diteraskeun ah. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah dikendangan. Lalampahanna teh rarasaanna teh barolon keneh. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dak dewek oge yakin teteh kana diri si lalain teh daek kikituan sia teh si lalain teh keur calalageur da keur gering aya panyakit memborah kikieun si teh moal lah nepi kacing bararakatak aya sabagian jelema dina anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuring ka di akhirat bakal baeud. Katerangan di mana teh? Aya we bejana imah. Ulah bungah teuing. Hah? Ulah bungah teuing. Loba ulah katakan teuingna. Heeh, lamun di dunya loba seuring wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Si yakin. Da pikiranana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka ka ieu lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh nya tadi akhir, akhir tina pagawean. Pe. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot sacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyaknya ngejo bisi tutung tamagana. Ta eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Heeh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jagjag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi, Pan. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mah da sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis tensi kencing manis teh ngaronjat teteh akhirna teh teteh akhir tina pagawean sia teteh jadi Allah mah moal nyiksa Allah moal ngaganjar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa nu kagungan siksaan heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Be. Nyalametkeun agama mah. Nya.
numatak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh ceuk dewek atos atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisnuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun ka harti meureun duh ai kana papatah babari ngarti jeung ai ngaguguh henteu noyod ngandek nanyakeun deui ka moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuk naon plan tah sana ceuk abdi sanes sana ceuk dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah ulah kasinggung ai lain bagong mah da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah bagong tah geuning lain ceuk dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tah kitu bagong beda paham sautak saeutik cekcok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok silih segag naon naon tah lain ceuk dewek ceuk si lain akan ngaroskeun da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun eh kapinaon si lain ka anjing kari kitu tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal politik adu domba tah lamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa sabahasa dar parasea wae salilana teu cageur-cageur tah ai nu sok beunang diadukeun naon domba tah lain ceuk dewek ceuk si lain nu sok beunang diadukeun mah domba tah kitu kari nanya wae ka diri sorangan lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon domba tah kitu nya kitu ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari kumanehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna.

saha kaneun anu hade? Pantungtungna jadi madu kaituna. Aya bahan pimadueun. Kitu teh pa. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teu jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Nah kitu. Kira-kira na bapa mau ambek. Nah, make ambek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget tak sanajan dewek disebut kolot ai kamampuan jab jelema mah terbatas jang. Ha? Jadi durek ditanyakeun ku salain teh bab Nabi Adam. Yakin bapak

0: si orang iya nu jadi gara-gara na, setan alas teh. Baju eran, dasar baju eran, ah kurang ajar ya mah. Gara-gara baju, ah soalnya teh bener dek metu si teh ukur sakali we tiheula. Basa aing dikepung jeung si Jihek. Kukuli si desa jeung balan salemur. Aduh, bener harita mah bisa ngeleungit wing. Aduh. Rusli teu bisa ngadalikeun perasaan. Baju jimat dilaan. Terus eta baju jimat teh disasaak. Dikekel, dibebekeun. Bari ti peperekat nahan amarah. Kakeuheulna dilampiaskeun kana eta baju tapi ka acur dibejek. Aing kurang ajar sia dilaal sia. Ya wajak ku aing sia. Naon kapeurat-peurat aing mah. Teu hasilna sia teh baju. Karena aing geus geu tapa barapta. Aing geus tirakat. Aing geus puasa. Geus dibeli ah. Aduh, edan si Jihek. Nipu deui wae si kurang ajar teh aduh. Aing mah jelema na kagok. Tarung jeung aing mah. Nanting ka mana si caludet aduh. Eueuh si Jihek. Penipu we sugan mah kurang ajar sia ngakubuk duit bareng ngalampong aing tinggal nangan tungarana ieu gara-gara baju ieu aing jadi anelan ieu bisa saak eta teh nepi ka acu diwejek aing riek sia tuman sia kurang ajar ah gara-gara baju aing jadi anelan ieu ah. Sogan teh heueuh lah ieu mah yeuh setan teh. Kalakuan Rusli si horeng loba nu nyaksian. Tapi hiji oge eueuh nu ngageureuh-geureuh kabeh ngamaklum da nyangka na mah Rusli teh jelema gelo, jelema teh hideung, jelema sinting. Puguh cocok. Dangdanan Rusli harita aduh baju kalotor. Buuk jabrig rada gimal deui da berorah mani atuh disangkana nu gelo cumpang camping istuning atuh najan rek nyasaak baju oge mulai nu nyarek da kanu gelo teh nyangkana teh jelema teh ukur kitu we ngariung sakeudeung sing kecewis bari melong karusri nuker ngajajekan baju jimatna. Tapi eueuh nunulungan. Tapi barang geus rengsek ngabudalkeun amarahna sarta baju cimat geus jadi bubuk mangrupa lamak laleutik jangrek aya nu nangtung hareupeun Rusli hiji aki-aki jangkung bongkok kumis jeung jangot harita teh geus bodas panonna melong jeung celong totopongna ngaleklek bacuna rawing sarungna tatamalan panonna nu colong molotot ka Rusli kawas anu nganahanaha jebeg Rusli ngarenjak bakat kureuwas nahabet ujug-ujug aya nu nangtung hareupeunana Rusli unur-unuran keduk tongongna kana tembok ureug eureun terus tangah melong ka aki-aki anu ngadeukeutan aki teh aki teh saha aki teh saha ki aki teh ki aduh saha aki teh teh ceuk Rusli bari molotot panonang bubur lengan tapi aki-aki teh tenemalan ukur molotot nemongkeun ka cecebna ka Rusli atuh puguh Rusli beki sieun beungeutna sapapias leungeun ngadegdeg ku jalma-jalma anu lalar liwat ukur direret saurang oge taya nu malire ka Rusli teh da geus biasa di kota mah nu kitu nu kieu oge aya Rusli bener-bener kasiksa batinna sabab loba hal nu araraneh anu teu kaharep teh kupikir teh kaontal ku akal tungtungna tina wahing ku sieun-sieunna ku si aki nu ngacanteng hareupeunana Rusli nyuuh kana taneuh kawas anu keur sujud geus kitu ngong aya sora setan ketinggalan ditujukan ke Rusli menenong toreng asa ditompokkan kena celi.
1: Aduh, aduh, Ki. Aki, aduh. Kunaon aki teh, Ki? Aduh. Ki, nyarios atuh, Ki? Nyarios atuh, Ki?
0: Cek Rusli bari nyium taneuh.
2: Hei, Rusli. Nah, si Acik tengah belagra rasaan deing, ha? Deh, si Acik tengah belagra rasaan, si Acik. Banyak batur dipaling, geus dipaling diruksak deh. Si Acik ngahina ka aing, si Acik. Ngahina, si Acik. Baju aing teh kerubar tiris deh, si Acik. Dicokot di paling kusia haratina sia deh baju aing di paling diruksak dilayekan sia geus kahina ka bina-bina ka aing nyang sarakeun ka aing haratina sia kurnarima wawadesna aing teh suka terido diganggu kehormatan kusia. Hai Rusli.
0: Rusli tetap nyuuh jika nu sujud.
1: Kaki.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah.

0: kurang ansurkeun bae. Urang batalkeun pesta na panawa atuh si kurang ajar. Satuju mana atuh henteu ae?
1: Wejar meneng-meneng Gusti petengatin nira.

0: Nomor sabaraha slop Nyai? Nyai
1: kada ngarepotkeun ka Prabu.
0: Iya, dina waktu ayeuna kadieukeun mustikana.
1: Mangga nyalakeun.
0: Aduh geuningan nya ieu. Lamak

0: amuing-amuing nyawe. Agak aya buta.
1: Gusti. Buta ti mana sina teteh?
2: Teuing euy. Nu jangkung gede geu jeung.
0: Kage satria.
3: Denawa.
0: Iya.
3: Wilujeng tepang.
0: Nuhun, nuhun.
3: Haturan rawuh, nun.
0: Iya. Aralus ye bentuk jelema. Saha ngaran anjeun satria?
3: Kaula.
0: Iya.
3: Mangga antos denawa.
0: Iya.

0: Banglus lampahi pun nyatana ya Astra Jingga sareng Dawala.
1: Anu maksud bade ngak juk-juk sawarga maniloka?
0: Keun urang teu dihaneuleum sin geusan sampeureun cak urang teu dihanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios nyatana di Bale Marcukonda. Ieu nyatana Batara Indra sareng Batara Brahma nampi panyaur tir sinrada. Alu mampah nyatana di Bale Marcukonda.
2: Allah.
0: Indra,
1: Brahma.
0: Wah.
1: Coba kadia.

0: sungkem koyo panjenengan wa putra Batara Indra.
1: Indra,
0: Allah, oh, kita terima kasih.
1: Diuk.
0: Aya pikeun saeunaon.
2: Kek